Để cái tin tôi kỳ qua dòng cờ Sandy Party để bồi chúc cột dòng cái program kỳ qua ý ngộ hay cái tin pairing. Cái này cái program vẫn cái chụp ý nè cái Akashwani Jwai. Cái này tạo cái Akashwani Jwai thì hình như bồi yếu tên như yếu cái tuần cái program kỳ qua ý ngộ hay cái tin Hindi. Vì sẽ đang cái này cái program để open tema chụp ý yếu kỳ qua Yong ki Stanley Vargas irwai with able to ki bhuchle nete irwai are pawan kamjo le irwai vele with able to natural gao.